ради бога, отбибил. Помал ме е пил. Загвишно, без кири, отвижен бил. Съм правит сейц.